0: Mas de rete psgar, kas kwe na arte SG, mas kusi SCP.
1: Ta kwe wa kwe wa wa pa meten meten ne ke che ke weten hak ke pon ka we che. Ta ne ge ya metro ma te pastio yas me na pa we se gen mes che esko.
0: Igwa we ya. Ke kon sa mes to ya. Igwa we wa ma te nu.
1: Namaskar chesko. We wow no more no ten. We wow ne me heto en sagots what stagats.
0: Tanen yo ti mukudi na bizas no ten. We are we wow na ren tagots pegwa.
1: E wow we are bitche ma machamanto e mistagawa eno de ewa. E mama ki soa si se wani.